0: 20, 25, Rīgā plus 23. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts laikā lietus solīts pārsvarā valsts austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 13,20. Sestdien gaidāms pārsvarā mākoņains un daudziet lietains laiks. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 20,25, Rīgā plus 23. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā lietus solīts pārsvarā valsts austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 13,20. Sestdien gaidāms pārsvarā mākoņains un daudziet lietains laiks. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 20,25, Rīgā plus 23. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs radio.

jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Šodien sinoptiķi sola lielākoties mākoņainu laiku, tāciet iespējams lietus un pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi gaidāmi dienas otrajā pusē, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Baudiet dienu uz mierīga viļņa!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

Sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Vislabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: Rokas FM laika ziņas.
1: Labrīt sestdienā! Šodien sinoptiķis sola lielākoties mākoņainu laiku, tāciet iespējams lietus un pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi gaidāmi dienas otrajā pusē, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Baudiet dienu uz mierīga viļņa!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Šodien sinoptiķi sola lielākoties mākoņainu laiku, tāciet iespējams lietus un pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi gaidāmi dienas otrajā pusē, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Baudiet dienu uz mierīga viļņa!
0: Reklāma.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta – banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Šodien sinoptiķi sola lielākoties mākoņainu laiku, tāciet iespējams lietus un pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi gaidāmi dienas otrajā pusē, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Baudiet dienu uz mierīga viļņa!
0: Reklāma.
2: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, sestdienā! Šodien sinoptiķis sola lielākoties mākoņainu laiku, tāciet iespējams lietus un pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi gaidāmi dienas otrajā pusē, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Baudiet dienu uz mierīga viļņa!
0: Reklāma.
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
2: Bez piedāvām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

relaks, personība. Mūzika ir eksplozīva cilvēcības izpausme. Tā aizkustina ikvienu no mums. Nav svarīgi, kādu kultūru katrs no mums pārstāv. Mēs visi mīlam mūziku. Billy Joel, mūziķis.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Reklāma.
1: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt sestdienā! Šodien sinoptiķi sola lielākoties mākoņainu laiku, tāciet iespējams lietus un pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 20-25 grādiem. Rīgā nokrišņi gaidāmi dienas otrajā pusē, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Baudiet dienu uz mierīga viļņa!
0: Reklāma.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

0: Reklāma.
1: Svaiga vietējā bezpiedevām, svaiga vietējā bezpiedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bezpiedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bezpiedevām?
4: Bezpiedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Cenas dzeltenas tik

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Vislabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: Reklāma.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta – banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu – 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu!
9: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax lasītava.
1: Jo mīlestībai tak nevajag vienmēr cilvēku. Nē, nebūt nevajag. Vari iemīlēties pilsētā, tās neviendabīgajā smaržā, tās klusaišanā zem sniega, sīkajās un lielajās ielās un vakarkrēslā mirdzošajos logos, kas tevī atmodina iekāri, kad paliec ielās ar dumām acīm no tā vien, ka gribi piedzīvot visas nojaušamās dzīves, visus šos logus. Gribi tos izplēst no sienām un savietot savējās krūtīs aiz tā vienkāršā iemesla, ka to visu zini un saproti, ka mīli šīs gardienas, aizkarus, žalūzijas, vienkāršās un graznās vakariņas, kaķus uz palodzēm un kūpošus kafijus, un to, cik mierīgs viņš atnāk mājās pēc darba dienas, un to, kā viņa pagriež vaigas kūkstā.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet var īslaicīgi uzlīt un dažviet iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra vasarīgi silta, plus 23-28. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Mierīgai dienai turpiniet klausīties mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
3: Svaiga?
2: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
2: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 €. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Lūk, jaunības noslēpums. Tas ir tavs prāts, tavi talanti, tavs radošums, kam tu ļauj ienākt savā ikdienas dzīvē, un mīlestība, ko tu paudi pret līdzcilvēkiem. Kad tu iemācīsies visas šīs komponentes izmantot savā ikdienas dzīvē, tad patiešām būsi uzvarējis vecumu. Sofija Lorēna, aktrise.

0: Relax FM. Laiks ir ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet var īslaicīgi uzlīt un dažviet iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra vasarīgi silta, plus 23-28. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Mierīgai dienai turpiniet klausīties mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sīrs feta 400 gramu 5,49. Sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Runā, ka cilvēks tikai noteiktā vecumā spēj patiesi novērtēt dārza valdzinājumu. Un es piekrītu šim uzskatam. Droši vien tas ir kaut kā saistīts ar lielo dzīvības ciklu. Es joprojām kā neaptveramu brīnumu vēroju augu nelokāmo optimismu pēc drūmajiem ziemas mēnešiem un gūstu prieku no ikgadējām pārmaiņām, kad daba parāda sevi pilnā krāšņumā. Jojo Moja. Pirms atkal tiksimies.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet var īslaicīgi uzlīt un dažviet iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra vasarīgi silta, plus 23-28. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Mierīgai dienai turpiniet klausīties mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Relax personība.
1: Esiet drosmīgi un bezbailīgi, zinot, ka pat tad, ja pieņemsiet nepareizu lēmumu, jūs to darīsiet laba iemesla dēļ. Adele, dziedātāja.

0: Reklāma.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā! Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā! Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv! Loterijas atļaujas numurs 9053!
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir daļēji mākoņains, daudziet var īslaicīgi uzlīt un dažviet iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra vasarīgi silta, plus 23-28. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 25. Mierīgai dienai turpiniet klausīties mierīgu mūziku.
0: Reklāma. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
2: Mēs lidojam tik
0: sudrabu sirds. Jā!

0: un Flash. Prelive Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Tas, kas jums vajadzīgs, nav grāmatās vien. Meklējiet to arī daudz kur citur. Vecās gramofona platēs, vecās filmās un vecos draugos. Meklējiet dabā un paši sevi. Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām nav maģiska spēka. Šis spēks ir tam, kas grāmatās pateikts. Tam, kas visuma gabaliņus mūsu priekšā sadiedz vienotā veselā. Reiz Bredberijs, 451 grāds pēc Fahrenheita.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudz vietas solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudz vietu spīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Reklāma.
2: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Jūs klausāties Relax FM. Ideālais soundtracks mierīgam vīkendam.
1: When I first saw you,

0: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Dzīvot ir kā skriet cauri muzejam. Un tikai pēc tam tu sāc tā pa īstam apzināties, ko redzēji. Domāt par to, pierakstīt un atcerēties. Jo tā ir, ka uztvert un saprast visu reizē nav iespējams.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība.

0: bagātīga garša un īsta steakhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Relax lasītava. Augošā mēnesa gaismā varēja redzēt dārza ciliņu visā garumā. Puķes noliektiem kātiem stāvēja malā, lapām bija oksidēta sudraba krāsa, un ziedi, kas pa dienu bija mirdzējuši dažādās krāsās, tagad spokaini un maigi vizēja blāvos pasteļtoņos. Mēnesnīca un nakts bija atņēmušas to krāsām spilgtumu, toties to smarža bija spēcīgāka un saldāka nekā dienām. Ēriks Marija Remarks, trīs draugi.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Reklāma.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Relax Vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Reklāma.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
2: Mēs lidojam tik.
1: Sūdrabu sirds. Yeah!

0: Un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudziet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Reklāma.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju.

0: nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītāva.
1: Dažreiz, steidzoties uz kādu nokavētu tikšanos, pienāk brīdis, kad mēs padodamies un sev sakām, ka skriešana tāpat neko vairs nelīdzēs. Mēs atzīstam, ka 30 vai 35 minūtes šajā gadījumā ir pilnīgi līdzvērtīgas. Tad jau labāk, lai otrs pagaida vēl mazliet, bet mēs vismaz neieradīsimies nosvīduši un mēli pār plecu. Dāvids Foenkinos.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Reklāma.
2: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax personība. Laime ir prāta stāvoklis. Tā ir atkarīga no jūsu viedokļa par tām vai citām lietām. Manuprāt, laime ir apmierinātība. Taču runa nebūtu nav par bagātību. Visi cilvēki ir atšķirīgi. Un daži no mums vienkārši nespēja būt laimīgi, darot vienmuļu ikdienas darbu. Volts Disnejs. Uzņēmējs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst. Rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk. Vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

0: Raksts FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudziet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudziet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Vasara pēda nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudziet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudzviet solīta stipra līšana, austrumos arī pērkona negaiss, minimālā gaisa temperatūra plus 13-18. Svētdien nokrišņi mitēsies un daudzviet uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz atzīmē plus 19-25, galvaspilsētā plus 23-24. Lai viegls un mierīgs noskaņojums.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.